0: آداب، غزل قوالی فوک اور صوفی کی محفل سجے گی رینبو کے ساتھ، پروگرام انداز بیاں میں شام 6 سے 7، تو ٹیون ان کریں 107.1 ایف ایم رینبو جناب۔
1: آداب عرض ہے، 6:51 اور 38:40 ہو چکے ہیں اور یہ پروگرام چل رہا ہے انداز بیاں، اور امید ہے کہ اس انداز کو آپ نے بالکل سراہا ہے اور اسے پسند کیا ہے، بہت بہت شکریہ۔ یہ عمرہ جان جس کی غزل کا میں ذکر کر رہا تھا، ویسے فیروز تم نے ایک غزل کا ذکر کیا ہے اور وہ یہ کیا جگہ ہے دوستو، یہ کون سا دیال ہے حد نگاہ تک جہاں غبار ہی غبار ہے، بہت خوبصورت، اسی کا ہے نا، اب وہی تو ہے کہ سب کچھ ایک ہی البم میں، ایک ہی فلم میں۔ فلمی غزلوں کی اگر میں آپ لوگوں سے بات کروں تو وہ بھی کمال ہے کہ بھارتیہ فلموں میں اردو غزلوں کو شامل کرنے کی ایک پرمپرا، پہلی بھارتی جو ٹاکی فلم تھی، اور ٹاکی فلم یعنی عالم آرا 1931 میں جو شروع ہوئی تھی، تب سے لے کر 1930 کے دشک سے 1960 کے دشک تک غزلیں کافی لوک پریہ رہیں۔ اسی دوران بیگم اختر اور مہدی حسن نے غیر فلمی غزلوں کو لوک پریہ بنایا، لیکن لتا منگیشکر جی اور محمد رفیع جیسے لوک پریہ پارشو گائکوں نے غزلیں گانا جاری رکھا، لیکن فلموں میں ان کی لوک پریتا دھیرے دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ لیکن 1990 میں ایک فلم آئی، اس کے بعد یہ سلسلہ پھر سے چل اٹھا، اور وہ کون سی فلم ہے ضرور میں آپ لوگوں کو سناؤں گا اور بتانا چاہوں گا، اور اس کے لیے آپ کو